0: nezávratná situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca. Serio Hlavička!
1: Kapitán Lepsáča, ty posúva to tým Rízučko, Brára, Prspina!